0: Mubashara toka Maryland, Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
1: Narusha matangazo moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland.
0: Hii ni Kwanza Radio.
1: Karibu katika dondoo na reggae.

0: Sema, gratitude is the result, is not the result of a perfect life. It is the choice to see God's goodness in every season. Ni Jumamosi takatifu ya dondoo na reggae. Ni Jumamosi ya tatu ya mwezi Julai. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa saba mwaka 2026. Opening song ni chaguo la Muhammad Juma Muhammad Mchopanga aka J-Mo. Ndiyo, unaweza kushangaa msanii wa rap kwenye dunduza na reggae kuna uhusiano mkubwa sana katika muziki huu na mpaka kuelekea kuzaliwa kwa hip hop na rap. Na hata ukitambua kwamba ye mwenyewe anaimba pia ni rapper, kwa maana ya wimbo ambao umetufungulia siku yetu leo. Lakini hii ni story ya siku nyingine, na kabla sijaendelea basi nataka kwanza tumsikilize mwenyewe ambaye amechagua wimbo huu na mzungumzia J-Mo, akianza kutueleza kuhusiana na sababu hasa kwa nini amependezwa na kutaka huu wo dedication yetu ya kufungulia kipindi kwa siku ya leo. Na kabla sijamruhusu nikukumbushe tu kwamba na wewe unaweza ukafanya hivyo kwa kuwasiliana na mzalishaji wa kipindi changu ambaye nitakupa mawasiliano baadaye kidogo, na kwa kufanya hivyo tutaendeleza gurudumu hili na nguzo zetu zatu kukushirikisha, kukuburudisha, lakini pia kukuelimisha. J-Mo,
1: wimbo ambao nitauchagua kwenye dondoo na reggae ni wimbo wa YG Male, unaitwa Praise Jah in the Moonlight. Huu wimbo ameusampo kutoka kwenye wimbo wa babu yake ambao ulikuwa unaitwa Give Thanks and Praise, yani tumshukuru na kumsifu Mwenyezi. Kwa huu wake unaitwa tumsifu Mwenyezi hadi nyakati za usiku, moonlight, ambao inamaanisha nyakati za giza, manake inakuwa ni fumbo, nyakati ngumu. Na watu wengi unakuta tunaweza tukawa tunakufuru tunavyoona tuko kwenye kipindi kigumu, tunaona sio sahihi kumsifu Mwenyezi Mungu, kumbe tunatakiwa tumsifu Mwenyezi na kumshukuru nyakati zote, iwe nyakati za furaha, iwe nyakati za shida. Kwa hiyo ya, hiyo ndo dedication yangu. Wimbo unaitwa Praise Jah in the Moonlight kutoka kwa YG Man.
0: Msikiliza hapo J-Mo akituambia kwa nini amechagua wimbo huu, lakini pia kama nilivyosema hapo, ambao unaweza kujiuliza sasa huyu msanii wa Bongo Flava, msanii wa rap na nyimbo pia, wapi na wapi ameonyesha uwezo mkubwa kabisa, kwa sababu J-Mo si tu mwimbaji bali ni msanii kamili ambaye anajua. Ametupa sababu mbalimbali, lakini hapa anatupa pia katipu kidogo kuhusiana na yule ambaye amemchagua. Kwa wewe ambao hujamfahamu YG Male,
1: wimbo ambao una maana kubwa sana, na ni wimbo kwanza, huyo YG Male ni mjukuu wa Bob Male, Robert Nesta Male, mjukuu kupitia mtoto wa Bob Male ambaye anaitwa Rohan Male, ambaye alizaa na mwanamuziki maarufu anaitwa Lauryn Hill. Huu wimbo Praise Jah in the Moonlight umekuja na namna nyingine, kwa sababu it's a new generation, ni kizazi cha tatu sasa cha Bob Marley. Kwa hiyo kimekuja cha Gen Z, kwa hiyo kimeflip hiyo reggae kuja kwenye, imeingizwa na sound nyingine ndani yake, you know, kwa sababu mama yake yeye ni mwanamuziki wa rap na uimbaji, alafu babu yake ni mwanamuziki wa reggae. Huu wimbo ameusampo kutoka kwenye wimbo wa babu yake ambao ulikuwa unaitwa Give Thanks and Praise, yani tumshukuru na kumsifu.
0: Sikiliza hapo Juma Muhammad Mchopanga, unamuita J-Mo, akielezea kuhusiana na uchaguzi wake wa kwanza. Na kama nilivyosema, nao unaweza kuwasiliana nasi kuwasiliana na producer wangu Lucy John Bosco Kifaru, anapatikana katika Instagram kama I am Lucy John Bosco, lakini pia unaweza kumpata katika Facebook kama Lucy Johnny. Huko unaweza kaendeleza sio tu mjadala, lakini pia mawasiliano na namna ambavyo unaweza kushiriki katika kipindi chetu. Naam, ndio huyo Joshua Omaru Male, unamfahamu kama YG Male, na kama nilivyosema, J-Mo ni mtoto wa Rohan Male pamoja na Lauryn Hill. Alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 2001 Beverly Hills, California. Ni singer, ni rapper, na wimbo huu ambao umeusikiliza ulitoka mwaka 2023 ikiwa ni single yake debut single, na ilimpeleka mbali sana, ilifika mpaka nambari 40 katika chati za Billboard 100 na kupata platinum katika Recording Industry Association of America, RIAA, lakini pia ikampa nafasi ya kuweza kushirikiana na wasanii kama Busta Rhymes, Coco Jones pamoja na Davido. Hii ni Dondona Reggae. Asante sana Jmo kwa uchaguzi wako huu ambao unatufikisha sasa katika sehemu yetu, na tunaanza dondoo siku ya leo na mbali. Yes, karibu kwenye Dondona Reggae, mahali ambapo reggae si muziki wa kuburudisha pekee, bali ni sauti ya kutafakari, kujifunza na kujenga maisha yenye kusudi, eh? Ibada hii ipo mbashara kupitia radio mtandao, kwa maana ya online radio box, my tuner radio, get me radio pamoja na tune in. Huko tafuta kwanza radio, ungana nasi popote ulipo. Tufanye ibada pamoja, tuelimishane pamoja, tuburudishane pamoja, lakini pia tuweze kushirikishana kama ambavyo tunafanya mara zote. Mimi ni Mubelo Bandio, wiki ni wa mchungaji wako katika ibada hii ya Dondoo na Reggae. Kwenye mitandao ya kijamii kama X, Facebook na Twitter umo, ama Instagram utanipata kama Mubelo Bandio, ama tafuta Mutuiba. Lakini fuatia kazi zetu, kutafuta kwanza production. Ndiyo, mwandishi wa mswada huu aka Madam Producer ni Lucy John Bosco wa Kifaro. Kwenye Instagram unampata kama I am Lucy John Bosco, lakini kwenye Facebook utampata kama Lucy Johnny. Plot yetu ya kwanza tunafungua na nukuu inasema, gratitude begins when we stop focusing on what is missing and start appreciating what is already present. Gratitude is when we stop focusing on what is missing and start appreciating what is already present. Mara nyingi tunamshukuru Mungu kwa yale makubwa tunayoyaona, kazi mpya, mafanikio, biashara inayokuwa au ndoto zinazotimia, lakini je, tumewahi kusimama na kushukuru kwa yale ambayo tunayaona kuwa ya kawaida? Labda nikwambie kwamba pumzi ya leo, afya tulionayo, familia inayotusimamia, marafiki wanaotutia moyo, na hata nafasi ya kuamka tena asubuhi ni baraka ambazo wakati mwingine tunazizoea kiasi cha kuziona za kawaida na hata kusahau. Si kila mtu aliyelala jana amepewa nafasi ya kuamka hii leo. Moyo wa shukrani unaanza kwa kuthamini kile ambacho Mungu tayari amekupa. Tunapojifunza kuona baraka katika mambo madogo, ndipo tunaanza kuishi maisha yenye amani na kuridhika. Na hiyo ndio sababu tunaanza safari yetu ya leo kwa moyo wa shukrani, eh? Swali ambalo naweza nikakuuliza sasa na nalotamani utumie muda wako kulitafakari, eh? Na ikikupendeza tafadhali acha maoni ili wengine waweze kujifunza pamoja nasi, ni kwamba kuna aina ya baraka ambazo ni lazima mwambie Mungu asante kwa hizi baraka, au umeshazoea na kuziona kuwa za kawaida? You take them for granted. Tuanze kwa kumsikiliza ndugu yetu Janet, ambaye kwa ufupi sana ameweza kutueleza mambo ambayo na hakika yanaweza yakatugusa sote katika kipindi hiki cha leo. Kumbuka leo tunajifunza ama mada kama vile kujifunza kushukuru katika kila hatua ya maisha yetu. Janet anakuwa na funzo ama neno ambalo angependa kushirikiana nasi.
2: Naitwa Janet. Kwa kweli katika haya maisha namshukuru Mungu kwa kila kitu. Siwezi nikasema nashukuru hiki si kishukuru, hapana. Ila namshukuru sana Mungu kwa kila kitu, kwa baraka zote zinazojionyesha na zisizojionyesha.
3: Hii ni Kwanza Radio.
0: Asante sana Janet. Tunaingia katika theme yetu ya kwanza, playlist number 1, ambayo inasema, na gratitude is not the response to abundance, it's a way of recognizing every blessing, big or small. Shukrani ya kweli inaanza kabla hata majibu kufika. Inaanza kwa kutambua kwamba pumzi ya leo, afya, familia, marafiki na nafasi ya kuanza tena ni baraka zinazostahili kushukuriwa kila siku. Moyo wa shukrani hauhesabu tu yale ambayo umepokea, bali utambua neema inayokuzunguka kila siku. Na hiyo ndio roho ya playlist yetu ya kwanza, ambayo tumeipa jina ya Heart of Gratitude. Namleta kwako Jeff the Washington McClain Montuno, na mfamu kama Luciano anakwambia give thanks and praise. Leo tunafanya gratitude. Choose gratitude.

To Jeff the Washington, Maclam, watu wengi wanamfahamu kama Jam Messenger, moja kati ya wasanii ambao na nyimbo nyingi sana za kwake. Na hizi ni kati ya utakapozungumzia swala zima la Mungu ama kumshukuru Mungu. Kama utatafuta kutoka katika albamu za Luciano, hakika utapata nyingi. Kama nilivyosema, yeye anajiita Jam Messenger, na sile sio messenger ya mtumwa bali messenger, kwa maana kwamba yuko hapa kwa ajili ya kufanya kazi yake Mungu. Anatuambia give thanks and praise, ndio wimbo wa kwanza katika playlist yetu ya kwanza kwenye theme hiyo hiyo ya A Heart of Gratitude.

tueleze kwa mbinesho nzuri sana yake Kabaka Pyramid akiwa ameshirikisha Chronics unakwambia blessed is the man. Ndiyo topic ambayo ndiyo wimbo ambao natufungia katika theme yetu ya playlist ya kwanza A Heart of Gratitude. Na sikia leo tunazungumzia kuhusiana na kujifunza kushukuru katika kila hatua ya maisha yetu.

bado tuko pale pale katika kuzungumzia namna ambavyo tunastahili kumwamini Mungu katika nyakati zote, katika misimu yote, wakati wote ule. Kumbuka kama ambavyo nimekuambia, theme ya leo ama topic nzima ya siku ya leo, mada yetu inazungumzia kujifunza kushukuru katika kila hatua ya maisha. Na kurudisha mwaka 1980 katika albamu ambayo alifanya vizuri sana yake Winston Rodney, unamfahamu kama Burning Spear. Alitoa albamu ambayo ilitoa Hail Him, na albamu hii pia ikamfanya atambulike zaidi. Kibao kinaitwa Hail Him, H-I-M. Basi, yes, nasikia nyimbo kama, nanzumzia nyimbo kama Columbus, Rod Foggy, Just You Know.

Naitwa Winston Rodney, wewe unafahamu kama Bounding Spear, kama ambavyo nimepata kusema mara kadhaa, jina ambalo alipewa ni kama jina la utani hivi kutokana kutoka kwa rais wa kwanza wa Kenya huru, namzungumzia Jomo Kenyatta, na nafikiri unaweza kaona namna fulani ya kufanana. Ni msanii ambaye pia ana mafanikio sana, aliingia katika muziki 1969, amepata kuingiza katika albamu 11 naamini kwenye tuzo za Grammy tangu mwaka 1999, akiingiza albamu yake Make We Do It mwaka 94, albamu yake The World You Know mwaka 1996, Rasta Business ikaingia 98, akaingiza Appointment with His Majesty mwaka 2000, albamu yake Calling Rastafari iliweza kushinda tuzo ya Grammy ya album bora. 2004 Free Man ikaingia, 2006 albamu yake Our Music pia ikaingia, 2008 album Burning Spear Experience ikaingia, lakini kwa mwaka 2009 alipopata tuzo yake ya pili ya albamu, albamu Litoja Israel, lakini pia hata mwaka 2024 albamu ya No Destroyer ikapata uteuzi. Hapo mmemsikiliza kutoka katika wimbo unaitwa Helium, albamu ilitoka mwaka 1980. Tunasonga mbele, tunafunga plot yetu nambari mbili, naye Christine Alicia anasema Jehovah Jireh. Ini Donona Rega na mini Mubelo Bandio, watu sikiliza kutoka kwanza Radio Bessville, Maryland. Tunapunganisha jamii nyumbani na ugenini, tunaelimisha, tunaburu.

0: anaitwa Christina Lishi anakuambia Jehovah Jireh. Kama nilivyokuambia, ndio nafunga playlist yetu nambari 2 ambayo ilikuwa na theme inasema trusting God in every season. Na kama unavyoona mada yetu siku leo inasema kujifunza kushukuru katika kila hatua. Tunazungumzia swala zima la gratitude, ama topic nzima ni choose gratitude every day. Na katika playlist yetu ya kwanza tuliweza kuzungumzia kuhusiana na Heart of Gratitude, na pale ukasikiliza Luciano Busy Signal pamoja na Kabaka Pyramids. Hii ya pili inakamilika ama inakamilishwa naye mwanadada huyu Christina Alicia akisema Jehovah Jireh. Hii ndio neno reggae, mimi ni Mubelo Bandio, na kualika sasa katika plot yetu nambari 3 na theme inasema hope, protection and deliverance. Nikwambia siku leo ninakuja kama mchungaji fulani. Wanasema a grateful heart doesn't deny the storm, it trusts that God is greater than it, than the storm, eh? Karibu kwenye plot ya mwisho ndio na reggae, na kama nilivyosema pale mwanzo, hii ni kama ibada hivi. Mimi ninavyojua ni kwa maisha hayatakosa changamoto hata kidogo, la hasha. Najua kwamba kutakuwa na nyakati za furaha, lakini pia kutakuwa na nyakati za huzuni. Kutakuwa na milima ya kupanda na mabonde ya kupita ama kushuka, lakini jambo moja lisilobadilika ni uaminifu wa Mungu. Mara nyingi tunapoangalia tulipotoka, tunagundua kwamba yapo mengi ambayo Mungu ametuvusha bila hata sisi kuelewa namna alivyofanya. Nitaongeza tu kwamba ikitokea hukumbuki, ina maana Mungu amekulinda katika kiasi ambacho hata umeshindwa kuikaribia hatari ambayo wenzako wanamshukuru Mungu kwayo. Kwa hiyo wewe una kingine cha kumshukuru kuliko hata wengine. Hiyo peke yake ni sababu ya kushukuru. Hata kama ametuvusha jana, basi tunaweza kumtumaini leo na kesho pia, si ndio? Tusikubali changamoto zituibie uwezo wa kuona wema wa Mungu. Badala yake tuishi maisha ya shukrani, ya matumaini na ya imani kwamba kila hatua tunayopiga Mungu yupo pamoja nasi. Tunaendelea kuwa na matumaini, kuendelea kumtafuta Jah the Most High, na kuendelea kutoa shukrani kwake kwa kila jambo. Wewe ukitazama safari ya maisha yako, ni jambo gani Mungu amekufanyia linalokukumbusha kwamba hataacha kuwa pamoja na wewe? Ukitafakari, ukikaa chini ukatafakari kwa makini, lazima lipo jambo la hivi. Karibu. Theme hapa ni hope, protection and deliverance. Unasema when life becomes uncertain, faith reminds us that we are never walking alone. Kwenye kila changamoto kuna mwaliko wa kumtafuta Mungu, kuendelea kuwa na tumaini na kuamini kwamba ulinzi wake hauishi. Kwenye hii playlist ujumbe ni matumaini, ukombozi na imani kwamba nuru hushinda giza. Tukumbuke kwamba hakuna usiku usio na asubuhi, na hakuna changamoto inayoweza kuzidi uwezo wa Mungu katika hili. Ndio maana tunasema hope, protection na deliverance. Anatufungulia Jacob Miller, anasema come seek Jah.
1: Ni Kwanza Radio.
0: Sana sana kwa kuwa nasi, unaweza kutusikiliza katika online radio box, tune in, get my tune pamoja na my radio tune. Kule unatupata kama Kwanza Radio. Pia kwenye SoundCloud utasikiliza kipindi hiki na vingine kupitia jina la Kwanza Production. Mimi ni Mbelo Bandio, producer ni Lucy Jumbo.

ndio ambao tunafungua katika playlist yetu ya tatu ambayo inazungumzia swala la hope, protection and deliverance katika kipindi chetu cha leo ambacho kinazungumzia kujifunza kushukuru katika kila hatua ya maisha yetu. Ndio, na ukumbuke kwamba kama wewe ni muamini, kama nilivyomwambia pale mwanzo kwamba siku ya leo hii ni kama ibada hivi, lazima utambue kwamba kama una imani na Mungu, utambue kwamba yupo, yu aishi, kama tunavyoambiwa na Robert Nesta Male. Bob Male anasema, "Jah live."

Msikiliza naitwa Yabi Yuno kwambia deliver me from my enemy. Ndivyo ambavyo tunakwenda kukamilisha kipindi chetu cha leo. Tumebakiza dakika kadhaa ambazo tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na swala zima la kuhitama, nisema tunavyokwenda kuhitimisha katika topic yetu ya siku ya leo, ambayo hasa ilikuwa inagusia swala zima la shukrani. Tunazungumzia swala la gratitude. Ndio tulikuwa nayo theme yetu ya leo, inazungumzia choose gratitude every day, kujifunza kushukuru katika kila hatua ya maisha yetu.

0: kabla hapo kwanza nirejee ujumbe ambao tulipewa kutoka kwa dada Janet hapa, ambao kabla sijaweza kuchezea wimbo wangu ambao siku yangu ya leo, nirejee kwa Janet ambaye amezungumzia kwa ufupi ama ameweza kuhitimisha kila ambacho nilikuwa nafikiria ningeweza kuzungumza nawe siku ya leo katika kuhitimisha kipindi hiki katika swala zima la shukrani. Yeah, Janet alisema kwamba
1: naitwa Janet. Ndiyo. Kwa kweli katika haya maisha namshukuru Mungu kwa kila kitu. Siwezi nikasema nashukuru hiki si kishukuru, hapana. Ila namshukuru sana Mungu kwa kila kitu, kwa baraka zote zinazojionyesha na zisizojionyesha.
0: Anaitwa Beres Fugi Hammond. Yes, wafahamu kama Beres Hammond. Anasema say thank you to the Most High kwa mambo mengi tu. So I wanna say thank you to the Most High God kwa mambo mengi tu ambayo yametokea katika maisha yake, yale ambayo tunayona na tusiyoona, yale ambayo ni madogo na makubwa. Tunashukuru kwa yale ambayo anatufanya tuendelee kuwa jasiri na yale ambayo anatufanya

Asema shukuru for the source of life and every breath that you take. Shukuru kwa chanzo cha maisha na ile pumzi ambayo unachukua kila siku. Ndivyo vitu ambavyo anasema atakuja kuvifanya siku ya leo. Nyuma yangu ni timu nzima ya Dondo na Reggae, mwandishi msoda huu, mtarishaji ni Lucy John Bosco wa Kifaru akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Waweza kumfuatilia mtandaoni kupitia I am Lucy John Bosco kwenye Instagram, lakini Lucy Johnny kwenye Facebook, pia Lucy John Bosco kwenye LinkedIn. Pia msage kwenye YouTube kama Sugar na Lucy, ambapo utapata mafunzo mengi ya namna ya kuishi na ama na mtu mwenye kisukari. Kilimanjaro Studio ndio location iliyopo na production ni ya Kwanza Global Media. Hatujaangalia dini gani au dhehebu gani ama wewe uko wapi. Hayo hatujaangalia. Kitu cha muhimu ambacho kama mwanakondoo wangu leo nataka uondoke nacho ni kuwa ni shukrani. Ndio namna ambayo unachagua kutembea na Mungu wako kila siku kwa imani yako. Haijalishi unaamini katika nini, wewe tunataka tuamini kwamba shukrani katika imani yote ulionayo ndio njia njema ya kuweza kutembea maisha na kuweza kumshukuru Mungu kwa kila siku. Jina langu ni Mubelo, hapa ndio niite mchungaji kwa siku ya leo. Nakwambia one love, bless up, all work good with God. Kila muda upatapo nafasi, say thank you.